0: Суҳроб Нуроҳматзода, ки нақши марказии Иванро офаридааст, метавон гуфт, ки яке аз чеҳраҳои тоза ва истеъдодҳои кашфшудаи коргардон Нозим Меликов дониста мешавад. Суҳроб бо иҷрои ин образ собит сохт, ки бозии мардона дар театри тоҷик ҳанӯз зиндаву пойбарҷост. Нақши Иван, ки паҳлӯҳои ковокмондаи ҳунарии Суҳроб Нуроҳматзодаро васеъ кушуд, яке аз мушкилтарин образҳои марказӣ масҳакавӣ буда, ин қаҳрамон дар жарфи тахаёлоти хеш ба мураккабии сардаргумии ҳунарпешаро гирифтор месозад. Актёр дар ифшои ботинии ин нақш аз ҳиссиёти дуболо, хашм, муҳаббат, садоқати соф, адолати устувор, виқору тавонмандӣ, ашрофзодагиву худписандӣ ва аз худ гузаштанҳо кор мегирад, ки хушбахтона қариб аксари ин ҳолатҳоро Суҳроб дар қаҳрамони хеш Иван пайдо кардааст. Дар иҷрои ин образ ҳунарпеша аз ҳунарҳои монанди ҳаракати шадиди саҳнавӣ, нутқи комилу бурро, донишу, фаҳмишу, огаҳӣ ва рӯзгори замони қаҳрамони хеш ёфтани вазифаҳои додаи коргардон комилан кор гирифтааст. Умед аст, ки бо такя ба ҳунари ин ҳунарпешаи ҷавон дар оянда образҳои ҷаззобу барҷастае тавлид мешаванд. در ادامه اندیشه‌های مولانا نجم‌الدین زاده را بشنوید.
1: در وقت تمرین ها هر اون شوخی هایی که بود از این هم زیاد، یعنی خیلی دو تازه و خیلی پریدن و خیلی جهیدن و یعنی در جستجوی نقش بودیم و وقتی که وقتی علاقه متن ازیاد شده بود، سخنو ازیاد شده بود و هر اون چیزی نلازمه که بود برای نقش و برای صحنه، خواهی نخواهی بزرگی صحنه هم همین است که هر چیزی نلازمه خودش یک طرف میکنه و همین گناه هم شد که البته در وقتی کار مثلا خیلی آزادی زیاد داشته و اون آزادی را بعدن به همون چارچوبه نقش وارد کردم و البته اون دویدن ها اون تگی میز و کرسی ها در آمدن و از پای ها کشیده براوردن همه اینا خودم تولید کردم و یعنی از روی همون مقال که اگر از در زدن از در پیشت کردن به تریزه درو از تریزه پیشت کردن به در درو میرچود که نیمن همین گناه образ аст ва ҳамин гуна инсон аст. Аз рӯи ҳамин масъал, аз рӯи ҳамин шиор ман нақши худама тавлид кардам.